Soki na kimi bazui raison mama. Ngai pe na koki mate mama. Biso na bango obele etumba mama. Boko kana mwana ya motombo yebi epai bakunda motolu na ete na sona bata. Mboko yo mboko.

Balobinga nda teki ndunda ya koita na poto. Kisa sambo ketonda lokuta mama. Boko kana mwana ya moto e. Pona nini e. Asali nini e. Akoli na miso na bino. Azui na miso na bino. Bona nini bolingi bakanga ye bandeko e. Ngai moto na kotondi sandolo te bandeko e. Kisa sambo ketonda makambo mama. Mboko yo mboko yo.